0: היי, כאן יובל רון מ-Residents of the Future, ואתם מאזינים לרדיו פרוג קור.
1: פרוג קור רדיו, the only station in Montreal dedicated to the playing...